ndakumbu ya sinzo ese sinzo rye buhiga ese sinzo rye buhiga awo byahitse mu gitondo kumurangwa byahiguye anda